ondika bongo sheri pinjeri po omura di wiji thiro mbranga aruhe maikupe ochibe po yichiri sho kusha uyine kuta omayoyo mafuiro na wa Richard ngoga mbari ngashi mito non dano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omura di wiji thiro mbranga pura tena komura di wiji thiro mbranga ulire mutare onjoroka Richard ngoga mbari ngamo ndano nomura metuo nila hambumwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine ondano ohamambari po ondano ohamratu

Okuino kuomba umbudon denga vira andwa ma ipotheni meisha uve unonge ndono meho. Oshana optiksa iri munjire kuyo kukuvarura ndino ndi oshana optiksa maikara mukoto wapuo. Chimaka chito mirongo yori na evari kumudho cha hampo mbari kuchungura chumatero ome hoye muhambo ndetio.

wa mchivitha wale kenda ko moronga cha wami kadando ko njera mo njwa mo katua kapukiro me mchivitha kucha ondiro yambitla kanjebera karumuni omachiwa rumbira nje ko mbaenda omuyaroke kare to karumuni waitha ko chwana cha kanjebera no imbanga beluve ombara chodo hongongo bawa ombara turi murohoveka Jonathan Jabera kanguo kambato maeka kavari gepata mbatara arona kavari timonangwa kapita Adolfa Kanduombe, Kanjwa Hangiro, Gaka Enechi Henona, Sema Kanjou, Olovara Mbwende, Kulovandu Njavera, Komea Katuo, Alperta Mombango, Chirondero Murangi, Kachuku Chirode, Apoi Kavari, Kadandu Hangara, Ruben Guvauva, Nukukure Guvauva, Titesa Chitaura, Rata Kavepukwa Mbahepa, Nakaturi Kachirua. Uyuanavie mbito kupafano manachinga biluwe, Omunene Simona Murangi, ngaluve na mashivithura ngalu kuwa kalanduko njira mungwa ukula mwakatuo kapukiro. Ure maisha onoru hothe, matu shivitha ondiru omache wetu akwila kabithuko matuthe mungwa.